0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Monahovo viđenje. Neki je monah godinama molio Boga da bi imao viđenje u kojemu bi mu se pokazao Bog ili netko od svetaca i tako učvrstili njegovu vjeru. Skoro ga je već uhvatio očaj kad jednoga dana konačno ugleda prikazanje. Stari je monah bio presretan, no usred viđenja oglasi se samostansko zvono. Zvono je označavalo da je vrijeme kada treba nahraniti siromahe koji se svaki dan okupljaju pred samostanskim vratima. Ako se pred njima ne pojavi s hranom, misliće da u samostanu za njih nema ničega, pa će siromasi se razići. Monah se premišljao nad zemaljskom dužnosti i nebeskim viđenjem. Naravno, morao se brzo odlučiti dok je zvoni još zvonilo. Teška je srca ostavio viđenje i otišao služiti siromasima. Nakon jednog sata vratio se u ćeliju. Kad je otvorio vrata, nije mogao vjerovati svojim očima. Dok je hranio siromahe, viđenje nije nestalo. Monah je kleknuo da zahvali Bogu i tada začuje odgovor: sinko moj, da nisi otišao hraniti siromahe, ne bih ostao. Najbolji put do viđenja Boga je obnašanje svojih dužnosti iz ljubavi i služenje braći i sestrama, posebno onima u potrebi.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Usovski radio.

0: Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu. Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima radio Usore.
2: Monahovo viđenje. Neki je monah godinama molio Boga da bi imao viđenje u kojemu bi mu se pokazao Bog ili netko od svetaca i tako učvrstili njegovu vjeru. Skoro ga je već uhvatio očaj kad jednoga dana konačno ugleda prikazanje. Stari je monah bio presretan, no usred viđenja oglasi se samostansko zvono. Zvono je označavalo da je vrijeme kada treba nahraniti siromahe koji se svaki dan okupljaju pred samostanskim vratima. Ako se pred njima ne pojavi s hranom, misliće da u samostanu za njih nema ničega, pa će siromasi se razići. Monah se premišljao nad zemaljskom dužnosti i nebeskim viđenjem. Naravno, morao se brzo odlučiti dok je zvono još zvonilo. Teška je srca ostavio viđenje i otišao služiti siromasima. Nakon jednog sata vratio se u ćeliju. Kad je otvorio vrata, nije mogao vjerovati svojim očima. Dok je hranio siromahe, viđenje nije nestalo. Monah je kleknuo da zahvali Bogu i tada začuje odgovor: "Sinko moj, da nisi otišao hraniti siromahe, ne bih ostao." Najbolji put do viđenja Boga je obnašanje svojih dužnosti iz ljubavi i služenje braći i sestrama, posebno onima u potrebi.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: Sretni rođendani, imendani, rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Dragoj prijateljici Marti Brkić iz Potoka, iskrene čestitke u povodu 80. rođendana, obilje zdravlja i sreće u životu, od srca je poželjela prijateljica Kata Marković sa obitelji iz Žabljaka.

Dragoj prijateljici Marti Brkić iz Potoka, iskrene čestitke u povodu 80. rođendana, obilje zdravlja i sreće u životu, od srca je poželjela prijateljica Kata Marković sa obitelji iz Žabljaka.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
4: Usorski radio.
5: Dragoj prijateljici Marti Brkić iz Potoka, iskrene čestitke u povodu 80. rođendana, obilje zdravlja i sreće u životu, od srca je poželjela prijateljica Kata Marković sa obitelji iz Žabljaka.

Dragoj prijateljici Marti Brkić iz Potoka, iskrene čestitke u povodu 80. rođendana, obilje zdravlja i sreće u životu, od srca je poželjela prijateljica Kata Marković sa obitelji iz Žabljaka.

guma, glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija.

dragoj prijateljici Marti Brkić iz Potoka iskrene čestitke u povodu 80. rođendana, obilje zdravlja i sreće u životu, od srca je poželjela prijateljica Kata Marković sa obitelji iz Žabljaka.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofill DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofill.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofill DOO Usora.
1: Usorski radio.
2: Dragoj prijateljici Marti Brkić iz Potoka, iskrene čestitke u povodu 80. rođendana, obilje zdravlja i sreće u životu, od srca je poželjela prijateljica.

to selo staro, Slavonski ravni, Petrova slavnog imena sada, Isusa i on zataj triput, Ivanka naša nije nikada.

Svako ko od nas je poželeo mali milion puta u životu da bude istinski srećan. Onako u dubini duše da pronađe pravog sebe i da konačno kapira da ljubav ruši granice, da je razdaljina nebitna kada se sretnu srodne duše, kada srce zalupa kao najjači bubanj. Došao sam da ti kažem da sam konačno srećan i da ću za tebe uvijek biti tu. S kraja svijeta ja ću doći.

Ako volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.